0: Vienas.
1: Let's go.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
5: Užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
6: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina, bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8. Kaunas.
7: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
8: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue, Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill, Say Something. Tame Impala, Loser. Ir Zerb su Khaled, Faded Eyes.

0: dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.
2: Čia M1.
3: Taip.

0: Reklama.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Reklama. Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Spalvų bėgimas The Color Run. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Daugiau informacijos spalvubėgimas.lt.
2: Kartu bėgti kviečia radio stotis M1.
0: Reklama.
3: Čia mano radijas.
0: M1.

0: žadintuvas.
1: Labas rytas, šeštadienis, 9:09 ir su jumis sveikinuosi aš, Marija, iš M1 studijos čia Vilniuje ir noriu pasisveikinti dar kartelį. Matau, kad už lango šiek tiek debesuota, bet ir saulytė numatoma Vilniuje. Kas planuojate kelionį į Vilnių arba esate Vilniuje, tai labai kviečiu į sostinės dienas, nes čia tikrai Gedimino prospekte bus daug veiksmo, gal ir mūsų gustų pamatysite. O šiaip tai ką? Šiandien papasakokit man, kaip jums sekasi, kas žingsnis, žinau, renka ir klausosi M1, kas galbūt dirba, žinau, kad yra ir kirpykla šunų, gyvūnėlių, kurie klausosi, galbūt barberinės, galbūt sušinės, žodžiu, parašykit, iš kur klausotės, ką veikiat šiandien, koks nusimato jūsų savaitgalis, nes mes tikrai turiningai praleisim šį savaitgalį ir žinokit, tie, kas dabar klausosi, tai jūs gaunat tokį ekskluzyvą. Šiandien prasideda visiškai nauja programa. Nu gerai, ne visiškai. Gal 90% nauja pramoga mūsų, programa mūsų savaitgaliais. Tai labai labai kviečiu neįsijungti mūsų M1, pasilikti kartu su M1 ir išgirsti, kokių mes čia su gustu esam naujo prigalvoję. O dabar taip, ryto žadintuvas, du kūriniai, jums reikia išsirinkti vieną. O variantai yra štai tokie.
2: Aš nežinau.
1: Adomas Vyšniauskas, keliai sustoja laikas.

0: chomiai. Alo, on dong. Čia mano tokia va, to, prancūzų galva. Na kągi, tai laukiu jūsų skambučių 18.30. Pasižiūrėkime, už kurį kūrinį jūs balsuosit. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Labas rytas, kas paskambino?
1: Evaldas.
0: Evaldai, iš kur skambinat?
1: Iš Klaipėdos.
0: Kodėl toks susinepatoginęs, Evaldai?
1: Galvoju sakyti arba iš telefono, arba iš Klaipėdos. Pasirinkiau Klaipėdą.
0: A, tai sakykit, ką dirbat šiandien?
1: Valgom pusryčio.
0: A, valgot pusryčius, o tai sakė darbas. Tai kas iš darbo? Turit kažkokių planų?
1: Ir nieko, tik tai pusryčiai iš darbo bus.
0: Tik tai pusryčiai iš darbo. Ir paskui namo važiuojat?
1: Taip, paskui namo.
0: O tai ką jūs veikiat, kad jūs pusryčiaujat darbe?
1: Paslaptis negaliu sakyti.
0: O, supratau, gerai. Tai tada sakykit, už kurią dainą balsuojat?
1: Bandom už pirmą.
0: Už pirmą. Gerai, ačiū jums. Skanių pusryčių. Gero, gero važiavimo namo. Žinokit, mane taip suintrigavo, aš dabar taip galvoju, o tai kas čia galbūt kažkokia budėjimo naktinė pamaina, kaip jūs galvojat. Tai parašykite -1.fm, aš visą laiką priimsiu labai mielai jūsų visų laiškus, o dabar keliaujam su Adomu Vyšniausku. Eteryje. Marija. Marija.

0: reklama.
1: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas veriamų nektarinų – tik 1,69 €. Kilogramas lyvų – tik 1,19 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių – tik 28 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto – tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Galvojate?
7: Praeis.
6: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
8: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
10: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €. Nes labas labiausiai už tave.
11: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
13: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?

0: Čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
2: Taip vakar, ir tik per laikę išsitėpė.

0: Savaitgalis su M1.
1: Smagu matyti jūsų tiek dirbančių, tiek užsiemančių viskuo, rašo, dirbu su kineziterapeutė. Kur dirbate? Kuriame mieste? Nes visai ieško kone kineziterapeuto. Taip, Andrius kaip renka žingsnius, taip renka ant kelio šiandien klube, Garliavoj saulė šiandien nenusimato. Klausom iš gėlių studijos Alytuje, visada darbus pradedame ir tęsime su M1. Labai malonu, linkėjimų jums į Alytų. Kažkas rašo, labas rytas, gražios dienos, ačiū jums labai taip pat. Ir klausom jūsų Vietname Halonge, pas mus tik ne rytas, o vakaras, spėjau, arba popietį norėjot parašyti. Tai, wow, toli. Ką jūs veikiate Vietname, ar atostogaujate? Kodėl būtent su M1, nes labai smagu, kad būtent mus įsijungiate, o mes, aišku, tikrai jums turime ir prizų, ir įdomios informacijos.
0: M1.
2: Reklama.
1: Tai žinokite, kad šiandien Jonava švenčia savo 276-ąjį gimtadienį. Nuo 11 valandos ramybės skvere jūsų lauks šeimų piknikas su daugybe pramogų, animatoriais, muilo burbulais, edukacijomis, pažintiniais žaidimais, koncertais ir teatro pasirodymais. 16 valandą futbolo stadione susitiks šokėjai iš visos Lietuvos. Čia vyks linijinių šokių festivalis Aksominis ruduo. 17:30 miesto gatvėmis pajudės tradicinė šventinė eisena, o vakare Joninių slėnyje didysis koncertas su studija Anjanie su Meda, FC Baseball ir Roku Jan. Taip po koncertų dangų nušvies fejerverkai, o vakarėlį pratęs DJ Joneso, o Jonava laukia jūsų. Tai daugiau informacijos galite susirasti www.jkc.lt.
2: Reklama.
0: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Sūneli, labas.
6: Labas, mamyta.
5: Kaip sekėsi mokykloje?
6: Puikiai, mamyta.
5: O kambarį susitvarkiai?
6: Tai žinoma, mamyta.
5: Namų darbus paruošiai?
6: Tai aišku, mamyta.
5: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
7: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
8: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar! Bitė. Taip lengviau.
9: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusriebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.

Kaip smagu, kad M1 klausotės iš visų pasaulio kampelių. Parašė klausytojai iš Vietnamo. Nepatikėsit, bet dirbam Vietname, statom jachtas. Linkėjimai ir geros dienos, tai linkėjimai ir jum ir geriausios dienos. Va dar rašo, aš šiandien laukiu krovininio taksi, kad parsivešiu štukę kainavusio elektrinio kalnų dviračio pargabenimo iš Kauno į Marę. O dabar, kaip jau galėjot suprasti, tai tikrai kviečiu šauti dar vieną espresso. Tu et tu, daina Tom ir Collins.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims, gerbant juos ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medsraigčiams VKSS net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių solelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soleriumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
4: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
5: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Rivona gamintojo sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 eurų. 1 litro 6 vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens rasa light tik 2,16 eurų. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: pusryčiai.
1: Jeigu norite laimėti vieno koinės, paskambinkite 18.30, žaisime žaidimą savaitgalio pusryčiai. Viskas yra labai paprasta, jums reikia atspėti apie kokį ingredientą, produktą, desertą, gėrimą, patiekalą aš kalbu. Jeigu jūs atspėjate iš faktų, kuriuos perskaitau, tai tuomet jums keliauja M1 koinės, o faktai, kaip ir visą laiką, yra nuo sunkiausio iki lengviausio. Tai va, tai gali būti pomidoras, agurkas, kažkada čia buvo praėjusį savaitgalį, gali būti tiramisu, gali būti, nežinau, vyšnių limonadas, tai absoliučiai bet kas. Tai 18.30 labai laukiu jūsų skambučių. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Arijau.
1: Arijau, ar žinai, kaip žaisti žaidimą?
3: Taip.
1: Gerai, tai Arijau, skaitau tau pirmą, bet žinok, patį sunkiausią apibūdinimą. Šis dalykas sudarytas iš anglies, vandenilio ir deguonies.
3: Limonadas.
1: Ne, logiškas sprendimas, Arijau, ačiū, bet žinok, ne limonadas. Bandom toliau, labas rytas.
2: Toliau, labas rytas.
1: Sveiki.
2: Labas rytas. Sveiki.
1: Jeigu galite papildyti radio imtuvą.
2: Taip.
1: Kas paskambino?
2: Simona.
1: Simona, žinokit, aš vis dar save girdžiu. Tai jeigu dar galite visiškai išjungti.
2: Taip.
1: Ačiū labai. Girdėjote pirmą apibūdinimą, ar ne?
2: Taip, anglies, vandenilio ir...
1: Degonies šis dalykas sudarytas. Taip, ir antras apibūdinimas. Dažniausiai naudojama jo rūšis yra sacharozė.
2: Sacharozė. Čia bus kažkoks gėrimas.
1: Nu tai koks suspėjimas?
2: Palaukite, pirmas suspėjimas koks buvo?
1: Pirmas buvo limonadas spėjimas.
2: Tai mineralinis vanduo su saldikai.
1: Irgi žinokit, ne. Ačiū Jums už skambutį. Labas rytas, pamanom toliau. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Mindaugas.
1: Mindaugai, iš kur skambinat?
4: Kaip?
1: Iš kur skambinat?
4: Iš Kretingos.
1: Mindaugai, iš Kretingos. Ar jau turit kažkokią, nežinau, idėją, kas čia galėtų būti?
4: Kol kas ne.
1: Nu, tai pamanom tada paskaityti trečią apibūdinimą. Jis naudojamas saldumynams ir gėrimams pasaldinti.
4: Saldumynams ir gėrimams pasaldinti. Gal sirupas kažkoks?
1: Ne sirupas, žinokit, dėja, ačiū Jums už skambutį. Mes atrodo esam taip arti, bet taip toli. Labas rytas.
2: Rytas.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Vytautė.
1: Vytautė, jeigu galite išjungti savo radijo imtuvą, skaitau Jums ketvirtą. Super, ketvirtą apibūdinimą skaitau. Šito dalyko dedamą į arbatą, kavą ir kitus gėrimus.
5: Cukrus.
1: Pagaliau. Taip, žinokit, tai yra cukrus, ėjom aplinkui su sirupais, su visokiais gėrimais, limonadais. Kada supratot, kad čia cukrus?
4: Elementaru.
1: Elementaru, teisingai, kas čia sėdi šalia, pasakoju Jums.
5: Vyras.
1: Taip, čia buvo pats paprasčiausias cukrus, tai kada supratot?
5: Realiai tai po paskutinio, kaip pasakyt.
1: Po paskutinio.
5: Elementaru buvo.
1: Tai gerai, tai tada Jums, žinokit, keliauja M1 koinės ir ačiū, kas skambinat.
5: Dėkui, visą.
1: Nu va, nuostabu. Pagaliau pataikėm, aš galvoju, nejaugi čia. Žinot, kartais būna visas sunkumas paprastume. Nu tai va, o dabar Jurijus, nieko nesakyk.

0: kebabas. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger. Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
1: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 €. Sužinok daugiau lsn.lt.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Nova Sleepčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Su Telenu, mokėk, kol necentus.
8: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
9: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėno. Šaudomoms vinims, gerbant juostį ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medsraigčiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
14: Ai.
15: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
16: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

10:32 ir dabar pats metas atsukti laiką atgal su Kate Ryan kūriniu Désenchantée. Kate Ryan yra belgų dainininkė išgarsėjusi Eurodance ir pop muzikos scenoje. Ji išgarsėjo ne tik Belgijoje, jos muzika tapo labai populiari visoje Europoje. Jos Désenchantée versija yra Mylène Farmer 91 metų hito coveris. Kate Ryan šią dainą išleido 2002 metais ir prancūziškas originalas buvo paverstas energingesniu dance stiliaus kūriniu. Pasiklausom.

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
2: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
2: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
2: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
5: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Kiek Nostra metų?
9: 35.
8: O kokia nuolaida?
9: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlašiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
8: 35 mums, minus 35 jums.
9: Apsipirkite internetu nostra.lt.
10: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
12: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
13: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
14: Ačiū savaitė Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
15: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
16: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
17: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
18: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
17: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
19: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
20: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
21: Turėjo būti geras koncertas.
20: Jo.
19: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
22: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
23: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
24: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
25: Beotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjų, o darome gatvį 6850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
8: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maxima tai, ko reikia.

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina biletai.lt.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue, Love Sensation. Sonny Fodera ir Becky Hill, Say Something. Tame Impala, Loser. Ir Zerb su Khaled, Faded Eyes.

0: jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok m1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.

0: Džiaugiuosi galėdama pranešti, kad pagaliau esu nebe viena.
1: Savaitgalis su M1.
0: Su manimi studijoje yra Gustas. Labas, Gustai.
2: Prašau kitą kartą, kai jau pristatinėjate mane, tai kažkaip, nu, ta prasme...
0: Aš pristačiau kažkaip.
2: Geriausias, fainiausias.
0: Ne.
2: Nustabiausias.
0: Ne, žiūrėk, man šiandien sloga, man tikrai yra ne tas galvoj. Gustas tiesiog yra ir gerai, kad jisai yra. Tik tiek.
2: Labą dieną, sveiki. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš irgi esu.
0: Kodėl tu čia džiaugiesi, kad esi?
2: Nes galiu nebūti, žinai. Ir reikia džiaugtis kiekvieną minutę, kai esi. Aš tikiuosi, kad va šitą panaudosiu tik to, ko, žinai, kažkada mano... Kaip žinai, kai būna ten editai ir pasakai kažkokią labai gilią mintį, pavyzdžiui, Giedriaus Savicko labai visą laiką būna, kaip ir naudoja ten. Aš galvoju, wow, aš irgi norėčiau būti kažkam inspiruojantis žmogus, pasakęs kažkokią mintį ir jie visi tokie, oho, wow.
0: Bet aš kažkaip įsivaizduoju, kad nereikėtų tokio fono, reikėtų kažkokio labiau tokio gilesnio.
2: Tai dramatiškai. Ne, nu, tai dabar mes ten po to iškarpo, žinai, tai ir taip toliau, bet nu kažkada, man reikia aišku patirties, amžiaus tikriausiai ir
0: bet norėtų būti inspiruojantis žmonės, ar ne?
2: Tikriausiai, kad yra visai faina, jeigu kitiems žmonėm patinka, kaip tu galvoji. Logiška?
0: Nu, logiška.
2: Tai nenorėčiau inspiruoti, aš norėčiau, kad jeigu žmonėm patinka, tai gerai.
0: Tiesiog norėtum patikti žmonėm.
2: Jo, aš manau, kad visą laiką faina būtų patikti žmonėm. Nei nepatikti, jeigu yra du pasirinkimai, tai...
0: Ir tu dabar esi sertifikuotas... Sertifikuotas, kaip čia, nardytojas?
2: Nu, toks jau aš. Aš visą laiką norėjau panardyti ir dabar jau panardžiau šią savaitę, prinardžiau.
0: Ir prinardėjai, ir jau esi sertifikuotas nardytojas.
2: Jo.
0: Ir nu, koks dabar kitas žingsnis?
2: Būti sertifikuotesniu nardytoju.
0: O kur gali būti sertifikuotesniu?
2: Kur?
0: Kur? Ar Lietuvoje yra galimybės dar aukščiau?
2: Jo. Tai Lietuvoje manau, kad visos galimybės yra. Aš manau, kad čia viską turbūt gali padaryti.
0: Tu čia kažkur Klaipėdoje tai darai?
2: Ne, dariau Trakuose.
0: Okei. Ai, Trakų ežere.
2: Okei.
0: Kad tai tyčiasi iš manęs.
2: Tiesiog, tu labai jakingi.
0: Jau pareina.
2: Ne, gerai, tu labai jakingi sergavai.
0: Ačiū. Ne, nes tiesiog, aš kažkaip įsivaizdavau, kad nardymas yra labiau jūrinis dalykas, tai aš dėl to kažkodėl paklausiu.
2: Aš manau, ten, kur vandens yra.
0: Nu, logiška.
2: Ten, kur galima panerti, tai galima upė, ežeras, bala. Tikriausiai.
0: Nertum į balą.
2: Jeigu, taip, jeigu pakankamai tilpčiau į balą ir jeigu, o pas mane yra iš tikrųjų po šitos nakties, aš ten gyvenu link Justiniškių ir ten visą laiką yra žiauri didelė bala ir tą balą jau rodo per žinias, per visur, aš ten tikiu, kad galima paderti yra.
0: O tu su dviratė transporto priemonė šiandien?
2: Ne.
0: Jau su keturatė?
2: Ne savo, tik tai keturatė. Aš esu kartai dabar priklausomas nuo kito žmogaus, su kuriuo gyvenu.
0: Aš dabar galvoju, kaip skamba mes iš šono, kai galbūt ne visi klausytai žino kontekstą, kad ten tu
2: moped... Neturiu mašinas ir aš užinėjau su motociklu visą laiką, bet šiandien negaliu. Viskas, mes laukiam ir iš jūsų laiškų minus1.fm, kaip jūs laikotės, kaip jūsų diena atrodo, ką veiksit, kaip važiuosit, ką darysit, gal kažkas nutiko jūsų savaitgalį. Vilniaus dienos šiandieną ir sostinės dienos ar Vilniaus dienos vienas? Aš žodžiu, Vilniaus sostinės dienos. Tai gal čia važiuosit, gal užeisit pas mus, parašykit viską.
0: O žinokit, labai kviečiu pasilikti ir toliau su M1, nes mes turėsime visiškai naują žaidimą. Tai čia va toksai.
2: Damn.
0: Yeah. Eteryje Gustas. Ir Maria.

0: Reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Valaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt. Kaimynas sako.
4: Čia tik pasitempi.
3: Kolegė.
5: Ai, praeis.
3: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
6: Kiek Nostra metų?
7: 35.
6: O kokia nuolaida?
7: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
6: 35 mums, minus 35 jums.
7: Apsipirkite internetu nostra.lt.
8: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu gryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu gryba.lt.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė.
10: Show me.
11: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Savaitgalis su Ambienu.
1: 18.30 kviečiame jūs skambinti ir sužaisti visiškai naują M1 žaidimą. Mes su Gustu sugalvojom tokį žaidimą, jis yra pavadinimu Trečias brolis ir principas yra labai labai paprastas.
2: Mes turim tris klausimus ir kas atsako į trečiąjį klausimą, tas gauna prizą. Tai jūs galite, jeigu paskambinat, pavyzdžiui, ir atsakote iš karto visus tris klausimus, tai jūs ir pasiemat prizą. Jeigu neatsakot, pavyzdžiui, atsakote į pirmuosius du klausimus, neatsakot į trečiąjį klausimą, tai čiučiu, viso gero, jūs nebelaimėjot, mes gaudom kitą skambutį ir tas kitas skambintojas gali atsakyti tik į trečią klausimą ir laimėti prizą.
1: Tai va, tai 18.30 laukiam jūsų skambučių. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Kestutis.
1: Kestutis, iš kur skambinat?
3: Iš Alytaus.
1: Kestutis, iš Alytaus. Ar sakykit, ar jūs supratot žaidimo taisyklės?
3: Nu, nežinau, kažkiek klausiau, bet...
1: Tai žiūrėkit, mes jums greitai dar kartą pakartosim. Yra trys klausimai iš viso nuo lengviausio iki sunkiausio. Visas jūsų tikslas yra teisingai atsakyti į trečią klausimą. Jeigu į pirmą ir antrą atsakot teisingai, tai žinokit, iškrentat iš žaidimo. Aišku, reikia ir į pirmą ir antrą teisingai atsakyti.
3: Nu, bandysiu.
2: Man atrodo, kažkaip netaip pasakyti, bet... Gerai, bandom, tiesiog, žinokit, viskas geriausiai mokomasi, kai darom. Tai žiūrėkit, pirmas klausimas jums, kokia spalva gaunasi sumaišius mėlyna ir geltona spalvas?
3: Oranžinė.
2: Nu, tai Kestutį, žinokit, mes jūs paleidžiam jau dabar ir smagu buvo žaisti su jumis. Netaip greitai turėjo pasibaigti.
1: Jo, sveiki.
2: Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Ko vardu?
4: Tomas.
2: Tomai, einam iš karto prie pirmo klausimo. Kokia spalva gaunasi sumaišius mėlyną ir geltoną?
4: Žalia.
2: Gerai, pirma turi tašką. Antras klausimas jums. Kuri šalis yra didžiausia pasaulyje pagal gyventojų skaičių?
4: Kinija.
2: Žinokit, Indija yra aplenkus Kinija, tai Indija yra daugiausiai turinti gyventojų. Čia kol kas mes paleidžiam žmogų. Galim keliauti toliau.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Evaldas.
2: Evaldai, jūs turit nuostabiausią numerį Lietuvoje, ar žinot?
5: Žinau, Gustai, mes jau kalbėjom.
2: Aš dar noriu priminti jums šitą dalyką. Atsakykite į klausimą antrą. Kuri šalis yra didžiausia pasaulyje pagal gyventojų skaičių?
5: Indas.
2: Gerai. Ir paskutinis klausimas jums. Kuriais metais žmogus pirmą kartą nusileido mėnulyje?
5: Kažkas
1: 68 gal bandom. Ne, 68, žinokit. Ačiū jums už skambutį, bandom toliau.
2: Aš žinau, kad pasakiau atsakymą.
1: Jo.
2: Ne, klausykit, man irgi pirmas kartas.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Labai, ko vardu? Sveiki.
6: Sveiki, Ingrida.
2: Ingrida, kada nusileido žmogus pirmą kartą mėnulyje?
6: 1974.
2: Nežinau, kad paleidžiam dar jūs. Beveik šaudau aplinkui, bet dar netiksliai.
1: Sveiki. Labą dieną.
7: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
7: Miglė.
1: Miglė, pritilykit radijo imtuvą, jeigu galit. Koks atsakymas teisingas yra?
7: Tai nu į saloną. 1969.
2: Nu ir viskas, Miglė, jūs esat čempionė. Turit koinės jau pas save ir labai labai ačiū jums, kad paskambinot. Jums geros dienos.
1: Ačiū jums, Miglė.
2: Nu, tai gal su tam tikrais feilais, bet aš pasakiau atsakymą iš karto. Bet...
1: Tavo veido išraiška.
2: Ne, nu, aš supratau, padaręs po to jau. Bet, žinot,
1: jo, viskas gerai.
2: Aš atsikėlęs esu prieš valandą, to prasme, jūs suprasite
1: atleistina,
2: mane.
1: Tikrai atleistina. Gustai, tai va, tai čia buvo mūsų nauja rubrika, Trečias brolis. Klausykit toliau, nes naujiena čia yra tikrai ne pirma ir ne paskutinė.
0: Savaitgalis su Ambienu.

0: Kaunas.
1: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
5: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
6: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
7: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
10: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
11: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
12: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
13: O šiaip stresą tikrai valdau.
10: Stankus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
14: Užsičiau.
10: Renginio radijas M1.
15: Sveikas ir sveikas, Mantai.
10: Bilietus platina, Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
16: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
1: Reklama.

0: Reklama. Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui papiriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Spalvų bėgimas The Color Run. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Daugiau informacijos spalvubėgimas.lt.
7: Kartu bėgti kviečia radio stotis M1.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai, atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
9: Jie parašė pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Konservatoriai po savivaldos rinkimų paskelbs šešėlinę vyriausybę. Tai teigia partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas. Šiandien partija susirinko į suvažiavimą priimti rinkiminės programos. Šešėlinę vyriausybę buvusio Seimo kadencijos metu buvo sudarę ir opozicijoje buvę valstiečiai. Šešėlinėje vyriausybėje prižiūrėti ministerijų sritis įprastai būna paskiriami opoziciniai politikai, kurie vertina ir kritikuoja tikrųjų ministerijų darbą. Elektros skirstimo operatoriaus skelbiamais duomenimis elektros vis dar neturi apie 3000 vartotojų. Operatoriaus teigimu darbus apsunkina lietus ir pakilęs vėjas. Didžiausios pajėgos šiuo metu sutelktos Utenos regione. Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Prienų savivaldybėse fiksuoti nauji sutrikimai. Bendrovė penktadienį pranešė, kad 2-3 kartus didina kompensacijas. Po rekordinės audros Lietuvos politikai jau ne kartą pareiškė, jog jų netenkina dabartinis elektros tinklo atstatymo mastas. Seime vėl registruotas siūlymas naikinti valstybės paskatą antros pakopos fonduose pensijai kaupiantiems gyventojams. Dabar kiekvieną mėnesį iš valstybės biudžeto kiekvienam kaupiančiajam pridedama 1.5% vidutinio šalies darbo užmokesčio siekianti parama. Tam iš viso valstybė šiemet turėtų skirti daugiau nei 280 milijonų eurų. Pataisą jau ne pirmą kartą registravęs valdančiųjų socdemų frakcijos narys, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad tokia parama tik daliai gyventojų nėra teisinga.
1: Ja, šitoj sistemoj, tai šiai dienai paskutiniai duomenys tokių žmonių, kurie už save moka visus 12 mėnesių, yra mažiau 300 tūkstančių. Turėkim omeny, kad iš visų mokesčių mokėtojų mes paimam pinigus ir skiriam tokiai nedideliai daliai žmonių. Jeigu mes žiūrim pensininkų skurdą, tai jis yra vienas didžiausios. Pinigus reikėtų skirti visų pensijų didinimui.
0: Dėl paskatos naikinimo antroje pakopoje kaupintiesiems socdemų nuomonės skiriasi. Socialdemokratija Rasa Budbergytė sako, kad toks pokytis būtų rizikingas ir gali pakenkti antros pakopos fondams.
2: Bet čia yra labai sunkus politinis apsisprendimas. Tikrai be galo sunkus, kadangi yra ir minusų, ir pliusų šitos sistemos. Ir mes, kadangi neturime jokių profesinių pensijų fondų, nesugebėjome per ilgus metus nieko padaryti. Bet aš manau, kad tai turi padaryti vis dėlto labai rimtą analizę. Labai rimta ekspertizė ir iš tiesų pasižiūrėti, įvertinti, kokios pasekmės atsirastų.
0: Paskatos papildomai pensijai kaupiantiesiems naikinimu anksčiau abejojo ir premjeras Mindaugas Sinkevičius, kurio teigimu tai būtų paskutinė vinis pensijų kaupimo sistemai. Ukrainos generalinio prokuroro ir jo pavaduotojų ofise, taip pat Odesos vietos valdžios institucijose atliktos kratos. Tyrimą atlieka antikorupcinės teisėsaugos institucijos. Tai praneša ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda, remdamasi šaltiniais. Pranešama, jog tyrima galima nusikalstama grupuotė, kuriai vadovauja, kaip įtariama, generalinės prokuratūros pareigūnas. Prokuratūra pareiškia, jog pilnai bendradarbiavo.

0: Paplėtėkim.
1: Grįžtam pas jūsų tokia dar šiek tiek nauja rubrika Paplėkpėkim arba tiksliau Pletkų radaras. Ir šį kartą mes jums papasakosime tai, kas yra aktualu šioje Lietuvos žemelėje, kas vyksta Lietuvoje, kokie pletkai, va taip mes sugustum.
2: Taip, bet mes norim iš karto atkreipti dėmesį, kad mes pletkinam, nes pletkina kiti. Žinot, mes tiesiog pletkanešiai esam.
1: Taip,
2: ir mes
1: įgarsinam pletkus.
2: Jo, mes įgarsinam pletkus, mes nesirinksim pusių labai stipriai, gal kartais nebent, jeigu labai akivaizdžios pusės bus, bet tiesiog mes norim papasakot, kas vyksta socialiniai erdvėj.
1: Taip.
2: Ir tai Marija dabar ištraukė tokią socialinį erdvėj labai svarbų dalyką, kas buvo nu vienas turbūt istoriškiausių ir įspūdingiausių dalykų čia per paskutinius, nežinau kiek metų, bet Jessica Shy lipo ant scenos.
1: Manau, kad ever, taip galima pasakyti,
2: taip.
1: Iš viso 100 000 per 2 dienas, tai yra
2: įspūdingi. Marija, nesam buvę anksčiau.
1: Ne,
2: bet šiaip buvo labai
1: bet šiaip, iš tikrųjų, tai yra istorinis įvykis ir Jessica Shy parašė įrašą savo Facebook profilyje. Nežmoniškas ačiū jums ir komandai, viso įrašo neskaitysiu, bet yra šiek tiek tokia iškarpa. Neįsileisiu nei vienos kandžios replikos, pykčio ir pavydo, mes didžiuojamės tuo, ką sukūrėme ir nekeiščiau nieko. Ir būtent šis sakinys užstrigo vienai, nežinau, vienai moteriai ir ji parašė įrašą Jessica Shy fenomenas, kuris sukėlė labai labai didelį pasipiktinimą visoje dabartinėje socialinėje erdvėje. Ir rašo, ir ši moteris, Erika, rašo: ar man vienai atrodo, kad tai projektas, kuriame vos 1% talento? Tuomet kyla didžiausias klausimas, iš ko susideda likę 99% pasiekto rezultato. Kai žmogus pareiškia, kad viskas buvo tobulo, nors iš tiesų taip nebuvo, jis tarsi pats savo užveria duris tobulėti.
2: Nu, supratau. Tai labai, labai įdomus dalykas. Taip. Mes ir jūsų lauksim laiškų, tikriausiai kaip jūs matot šitą situaciją, -1.fm, bet... Nu, tu gali pakomentuoti savo. Pasakyk, Marija, ką galvoji iš
1: savęs? Ką aš galvoju? Ne, aš manau, kad... Čia nemanau, kad, aš nežinau, aišku, ką Jessica galvoja, bet kad tai yra produktas, kuriuo tikrai galima didžiuotis ir reikia didžiuotis, tai 100%, nes mes dar nesame istorijoje Lietuvoje turėję tokio lygio atlikėjo, kuris surinktų tokio lygio tiek daug žmonių ir padarytų tokio lygio pasirodymą. Jūs galite nesiklausyti Jessica Shy, jūs galite nemėgti Jessica Shy, bet jūs, man atrodo, kad reikia pripažinti, jog tai, kas buvo Vingio parke, tai yra tikrai išskirtina ir tai yra tikrai produktas, kuriuo mes turime didžiuotis. Ir
2: bet tai yra tavo nuomonė.
1: Tai yra mano nuomonė.
2: Bet mes laukiam jūsų parašyti, kad jūs pasakykit, kaip buvo. Aš nesu koncertų fanas, kažkoks labai didelis ir nesvarbu, ar Jessica Shy, ar Michael Jacksonas dainuotų, aš tiesiog ne man sukurtas, nežinau, tas dalykas, bet labai labai buvo kietai. Tai dabar prasme, tikrai buvo kietai.
1: Tikrai buvo
2: man asmeniškai buvo kietai, bet jūs galite parašyti, gal jūs galvojat kitaip, gal jūs galvojat, kad irgi, kaip vat, kažkas Facebook'e rašė, kad tai yra projektas ir ten iš viso apie nieką.
1: Taip. Tai
2: mes laukiam jūsų laiškų ir parašykit, kaip iš tikrųjų jūs jaučiatės, gal jūs buvot koncerte, gal jūs nusivylėt, o gal jums labai labai patiko ir jūs nesutinkat labai su šita nuomonė kažkieno.
1: Tai va, tai labai lauksime jūsų laiškų, m-1.fm.
0: Eteryje Gustas. Ir pa!

0: Reklama.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Galvojate?
9: Praeis.
8: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas veriamų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas slyvų tik 1,19 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 28 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
13: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai. Gyvenimas lekia greitai, mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
14: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
15: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
16: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Reklama.
18: Šiandienas.
1: Taip.
18: Ne.

0: Paplėtėkim.
1: Noriu tik tai priminti, turime naują rubriką Pletkų radaras, čia mes galime paplepėti ir šiandien mes kalbame apie Jessica Shy fenomeną ir apie tai, kaip Jessica pasakė, kad jinai nenori girdėti jokių neigiamų kandžių replikų, pykčių, pavydų ir tai sureagavo viena... Norėjau sakyti ekspertė, nes man atrodo, kad žmonės, kurie neužsiema tuo, tai jie visi yra kabutėse ekspertai. Nu taip kaip aš, jeigu, pavyzdžiui, pradėčiau varyti ant krepšinio, tai aš irgi būčiau kabutėse ekspertė, nes aš nesu krepšininkė. Negalvoju taip?
2: Nežinau, man atrodo, kad nuomonė yra visų svarbi ir nematau, man atrodo, kad jeigu taip kažkas jaučiasi, tai viskas yra labai labai gerai.
1: Ne,
2: jeigu
1: tai taip, 100%.
2: Ta prasme, man atrodo, kad yra labai, mes labai geroj šaly gyvenam, nes jeigu jum nepatinka, jūs ir neinat.
1: Taip.
2: Ir viskas yra labai paprastai, nes yra kitų žmonių, kuriem patinka.
1: Ir kvietėme jūs parašyti laiškus, ką galvojate apie tokią nuomonę, kad vis dėlto Jessica Shy yra 1% talento, o 99% pasiekto, iš ko susideda 99% pasiekto rezultato. Ir turime jūsų laiškų, tai vat klausytojas rašo, manau, kad Kalnų parke vykęs koncertas buvo wow, bet emocijos Vingio parke pramušė stogą. Tas jausmas, kai dreba kūnas, klausantis Jessicos, yra neapsaukomas. Sveikinimai Jessica ir linkėjimai Ryčiui su Roku.
2: Kažkas sako, koncerte buvo, patiko nerealiai. Kiekvienas žmogus išsineša mintį tokią, koks jis ir pats yra. Kažkas taip prašo. Bet man labai įdomu, šiaip mes labai pozityvių laiškų gavom, nu atsiūsit kokį vieną, kad nepatiko. Nu prašykit, kas nepatiko, gal iš tikrųjų kažkas nepatiko, gal jum garso per mažai buvo, gal jum iš tikrųjų kažkas sunervavo. Tai viskas mes labai gražiai, aš suprantu, kad mes čia labai gražiai bandom šitą dalyką padaryti, bet visą laiką norisi ir dramos.
1: Tu nori dramos, ar ne?
2: Aišku, nori dramos. Pasakykit, kad Jessicos plaukai ne taip atrodė, pavyzdžiui.
1: Wow, nu,
2: kažką pasakykit, kad šokėjai, pavyzdžiui, lievai atrodė.
1: Wow.
2: Nu, ar neįdomu būtų paklausyti žmonių, kuriem nepatiko kažkas? Jeigu pavyzdžiui, buvo kažkas koncerte ir kažkas nepatiko, ir tai yra išdėstyta gražiai nuomonė, važiuoja.
1: Nu, tai svarbiausia, kad gražiai.
2: Parašykit stipraus heito.
1: Kažkas rašo, tipinė lietuvė, kuri nemoka pasidžiaugti iš kitų sėkmę ir pateikti savo nuomonę, kuri nepagrįsta. Buvau koncerte, viskas ten buvo gerai, praėjo, o jei buvo kokių klaidų, tai tikrai išdirbta ir nesimatė. Ir šiaip Jessica turi puikią komandą, kuri pati sužiūrėjo ir visas klaidas ateity ištaisys.
2: Bet vienintelis dalykas, va šitų laiškų labai sutinku, nes man patinka žmonės, kurie pasako, kad nepatiko kažkas, ne?
1: Taip.
2: Kad Jessica nepatinka, nes jiem blogai dainuoja, ne? Viskas yra su to gerai ir viskas čia yra faina. Bet jeigu parašo, kad ten procentas yra talento ir 99 kažko, bet tai nepagrįsta, visai nuomonė yra nepagrįsta. Man atrodo, kad tai yra apie nieką parašytas dalykas, nes tai tiesiog yra sumenkinimas kito žmogaus, kad ir ką jis darytų. Tai va čia yra blogas dalykas.
1: Žinai, visą laiką kažkaip laikausi tokios nuomonės, kad konstruktyvi kritika yra visą laiką labai laukiama. Tai jeigu, nežinau, turite daug metų, pavyzdžiui, dirbat su atlikėjais.
2: Bet nebūtinai dirb su atlikėjais reikia.
1: Arba dirbat
2: žmonės, kurie dirba su atlikėjais, jie yra mažas dalykas, žinai, tu darai dažniausiai dėl klausytojų dalyką, tai klausytojų irgi ta kritika yra logiška. Nemanau, kad reikia būti specialistu, kad galėtum pasakyti kritiką.
1: Konstruktyvė kritika. Manai taip?
2: Tai aš žiūriu koncertą ir aš galiu pasakyti, kas man nepatinka, nes aš
1: ne,
2: sumokėjau.
1: Ne, bet tai būtų tavo nuomonė, ne? Nekonstruktyvi kritika.
2: Tai aš pasakysiu konstruktyviai savo nuomonę.
1: Tai vis tiek tai yra tavo nuomonė, nekonstruktyvi kritika.
2: O gerai, tai kodėl aš negaliu kritikuoti, jeigu nesu...
1: Ne, tu niekas nesakė, kad tu negali kritikuoti, tu gali kritikuoti.
2: Ok.
1: Bet man atrodo, kad... Žiūrėk, ar tau ateis kažkoks tai žmogus iš gatvės ir pasakys, Gustai, tavo balsas netinka eteriui.
2: Ar tai yra konstruktyvi?
1: Ir pasakys, nes per žemas.
2: Okay.
1: Ar tau tai atrodo konstruktyvi kritika?
2: Jeigu jis man įrodys, kad per žemas balsas yra blogas balsas, tai tada viskas,
1: tai viskas yra apie pagrindimą.
2: Ne, tai taip, ok.
1: Tai va, ir nesirašo, aš neklausau Jessicos, nesu buvusi koncertuose, bet man džiugu matyti jauno žmogaus talentą ir sėkmę, kažkam trigerina ir kelia pavydą. Buvo ir tik tokio live transliacija koncertų, žiūrėjau ir patiko, sesės vyrui patiko labiau nei Pitbullio koncerte.
2: Va, kažkas rašo, nepatiko tas, kad viskas labai atrodė dirbtinai, nieko nebeliko natūralaus. Mano nuomonė, sako.
1: Va, rašo, nepatiko, kad bilietai buvo taip greitai išparduoti ir nepavyko nuvykti, o šiaip Jessica super.
2: Nu va, tai va, parašykit laiškų, mes laukiam ir daugiau. Eminuskinas.fm
0: Eteryje Gustas ir Repa!

0: Reklama.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
6: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
7: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
10: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
12: Aš.
11: Kas tvarkys komunalinius?
13: Aš galiu.
11: Aha, o kas ima internetą?
13: Čia ilgam?
11: Tai visam.
14: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
15: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: vienas.
1: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinė skarda Borga Eco tik 17,99. Moki veži.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
10: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
11: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
10: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
11: Taigi dabar su Telia Play gali viską turėti.
10: Kaip?
11: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Telia Play Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nur dabar Disney Plus.
12: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklis vynogė sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
13: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
14: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
13: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
15: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22 procentų jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
16: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
17: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
18: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Jeigu norite į Energylandiją, tai kviečiame jūs skambinti 18.30 ir bandyti laimėti du bilietus iš šį nuostabų, labai labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija. Tai viskas, ką jums reikia padaryti, tai žaisti su manimi arba Gustu vyrų, moterų aliasą. Jeigu tik tai visai neseniai, vat, pirmą kartą įsijungiate savo radio imtuvus ir galvojate, kas čia per tas moterų, vyrų alias, tai žinokit, kad čia yra stereotipinės kortelės, Gustas aiškina moterim, aš aiškinu vyram.
1: Nu gerai. Viskas. Galim eiti žaisti. Paskambinkit 18.30.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Algirdas.
1: Algirdai, ar jūs pasiruošę žaisti su Marija?
2: Be abejo.
1: Nu gerai, viskas. Taip
2: pasiruošę.
0: Gerai, tai tada 3, 2, 1. Per ką mergaitės gali taip... sukti riešus ir per tokią virvutę, ką daryti?
2: Šokdynė, šokinėti.
0: Aha, tada gali, pavyzdžiui, jeigu labai stringa, tai mikčioja, o gali koks būt kitoks kalbėjimas? Labai...
2: Jaudinas, jaudintis.
0: O priešingai, kaip būtų, priešingai, kaip labai labai geras kalbėjimas, toksai ryšlus.
2: Ryšlus, raiškus.
0: Gerai, einam prie kito. Yra aukšto kulniai ir dar kokie gali būti aukšti?
2: Batai čia, batų ryšiai.
0: Taip, taip, batai. Taip. Tada yra, ką dedasi merginos ant plaukų, kad sulaikytų plaukus?
2: Gumytė, lankelis.
0: Taip. Tada, nežinau, labai, pasakiau žodį, toksai šuo, jis yra toks suplotus nukiu.
2: Bokseris, dogas.
0: Dar šiek tiek šaukit?
2: Buldogas.
0: Tai koks būtų?
2: Žinau, buldogas.
0: Ach, ne, buldogas. Neturim čia taško. Turime tris taškus mopsas. Aš ieškau žodžio mopsas. Sunkesnis šiandien taškai buvo. Ačiū jums labai.
2: Tik merkia mažas.
0: Jo, reikėjo sakyti, iš tikrųjų. Tai kitą kartą galėsim geriau sužaisti. Dabar laukiam tiesiog antro raundo, gerai?
2: Ačiū.
0: Tai ačiū jums. Pažiūrėsim, gal vis dėlto Augustui irgi šiandien gal prašiau seksis, pavyzdžiui.
1: Ačiū už palinkėjimus.
0: Visada prašom. Reklama. Eteryje Gustas. Ir...

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, papiriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl verta.

0: Reklama.
1: Dabar kviečiame skambinti tik tai moteris, nes vyriškasis atstovas jau yra. Algirdas turi 3 taškus, o jeigu jūs norite laimėti Energylandijos 2 bilietus, tai žinokit,
2: paskambinti. Energylandija. Energylandija. Aš buvau radęs šiaip tą dainą, bet po to neberadau.
1: Nu va.
2: Jeigu Energylandija girdi mane, atsiųskit man mums šitą dainą.
1: Taip, atsiųskit šitą dainą, o mes laukiame merginų. Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Gintarė.
2: Gintarė, o kaip jūs gyvenat?
1: Iš kur jūs skambinat, nes jūsų nelietuviškas numeris?
3: Iš Danijos.
2: Gintarė. Kaip Danija gyvena?
3: Tai, gyvenam puikiai.
2: Viskas gerai, na? Nu gerai.
3: Kaip jūs?
2: Nu, gerai, irgi viskas čia. Lyja, faina, geras oras. 15 laipsnių šilumos.
3: Taip pat.
2: Tai gerai, jeigu esat pasiruošus, mes galim pradėti, gerai?
3: Bandam.
2: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Ką šauna ginklas?
3: Šovinį.
2: O kaip kitaip?
3: Kulka.
2: Aha. Kur išskrenda į tą juodumą danguje, virš dangaus, virš debesų? Kur raketos skrenda?
3: Kosmosas.
2: Aha. Tas dalykas, ant kurio sėdėm ir televizorių žiūrim, toks didelis, minkštas.
3: Sofa.
2: Aha. Jeigu užsidega, tai kaip vadinasi tas dalykas? Miškas, pavyzdžiui.
3: Gaisras.
2: Aha. Tokia sporto šaka, kur čiuošti reikia ir mušti tokį juodą dalyką. Šaltyje.
3: Žinau.
2: Kur slidu labai? Sušalęs vanduo.
3: Ledas.
2: Taip.
3: Bet...
2: O antras?
3: Ledo ritulys.
2: Taip. Toksai katė labai didelė. Ta prasme, gyvūnas piktas dažniausiai kaip liūtas.
3: Pantera?
2: Ne, Indijoje gyvena ten, pavyzdžiui. Gali dar spėti. Miau, miau, miau.
3: Dabar žinokit, nevaskysiu.
2: Kas ar kaip ten bebūtų, man atrodo, kad nelabai svarbu. Tigras turėjo būti, Indijoje lygtais gyvena, man atrodo.
1: Jūs turit, Gintarė, žinokit, 5 taškus, tai jum keliauja bilietai, 2 bilietai į Energylandiją.
3: Oi, labai ačiū, labai džiaugiuosi.
1: Su pavažiuosit.
3: Wow.
2: Su mašina arba...
3: Na, su
2: gerai, Gintarė, tai kol kas linkėjimai jums į Daniją ir geros Energylandijos jums.
3: Ačiū jums labai.
2: Iki.
1: O mes norime jūs irgi pakviesti apsilankyti Energylandijoje. Tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje ir numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
2: Taip, ir jūs galite ten važiuoti, keliauti, ten visokiausių dalykų, pavyzdžiui, bus 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, mažiausiams 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Ir be to, čia įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritruks visai dienai.
1: Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, tai nepraleiskite progos, šiuo metu bilietams taikoma 2+1 akcija, įsigykite bilietus jau dabar, energylandia.pl.
0: Reklama.
4: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. 1,5 litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lūviniams plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina biletai.lt.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
8: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
9: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
8: O šiaip stresą tikrai valdau.
7: Stankus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
10: Žičiau.
7: Renginio radijas M1.
8: Vilkas atvykęs, Martai.
7: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
8: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.

Lieka 16 valandų iki 16 minučių iki 2 valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal su Lionel Richie daina All Night Long. Daina išleista 83-aisiais ir tapo vienu žymiausiu Lionel Richie hitu. Dainoje jaučiama Karibų ir Afrikos muzikos įtaka, nors Lionel Richie yra amerikietis. Dainoje taip pat skamba išgalvotos frazės ir skiemenys, kurie sukuria tarptautinės šventės atmosferą. Ir būtent All Night Long tapo tikrų vakarėlių himnu ir iki šiol dažnai skamba šventėse bei renginiuose. Ji pasiekė pirmą vietą JAV Billboard Hot 100 sąraše ir jinai buvo tokia populiari, kad Richie ją atliko įvairiuose dideliuose renginiuose ir specialiuose pasirodymuose. Pasiklausom.

0: Vienas. Reklama. Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Tik Nostra metų.
4: 35.
3: O kokia nuolaida?
4: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlašiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
3: 35 mums minus 35. Jums.
4: Apsipirkite internetu nostra.lt.
0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė.
5: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
7: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovimų. Vyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
6: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
8: Reklama.
9: Šiandien vienas?
10: Taip.
9: Mes jau
11: žiūrim.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į Maskvą atvyko Jungtinių valstijų pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Tokią šaltinių informaciją skelbė naujienų agentūra Reuters. Tai pareiškė ir rusų valstybinė žiniasklaida. Apie šį vizitą anksčiau pareiškė Donaldas Trumpas, teikdamas, jog derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Rytoj Vitkofo ir Kušnerio tikimasi Kyjive. Tai dar vienas Trumpo administracijos bandymas rasti diplomatinį sprendimą šiame konflikte. Neramumai Anglijos Doverio uoste. Minia kaukėtų protestuotojų sutrikdė kelių ir laivų eismą. Protestuotojai reikalauja daugiau migrantų laivų kontrolės. Britanija laiveliais pasiekiantys migrantai išlieka viena aštriausių britų politikos temų. Policija dirba incidento vietoje. Pranešama, jog prieiga prie uosto dalinai atstatyta, tačiau keltų eismas vis dar stringa. Po ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasiūlymo švietimo ministerija išbraukė Michailą Lomonosovą ir Gavrilą Deržaviną iš rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programos. Premjeras taip pat pasiūlė į programą įtraukti ukrainietį poetą Tarasą Ševčenką. Ministerijos teigimu prieš priimant tokį sprendimą reikalinga gilesnė programos analizė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė neatskleidžia, kada bus teikiami paramos šeimai paketo siūlymai. Ministrė tikina, kad dabar vyksta darbinis procesas, bet neatskleidžia, ar dėl priemonių konsultuojamasi su ekspertais už ministerijos ribų. Inga Ruginienė sako, kad paramos šeimai paketą pristatys, kai dėl priemonių bus rastas sutarimas.
1: Turėjom labai gerą diskusiją ir premjeras turėjo savo įžvalgų ir be abejo, tai tam ir yra darbinė diskusija, kad turėti bendrus sprendimus.
2: Jūs sakot, kad yra kažkokie šiek tiek skirtingi matymai jūsų ir premjero.
1: Skirtingi matymai, bet kiekvienas turi tam tikrų idėjų, kaip reikėtų išpildyti pagrindinį tikslą, o mes kalbame apie šeimos politikos stiprinimą. Šitas laikotarpis bus dabar išnaudojamas ne tik konkrečių priemonių pasiruošimui, argumentacijai, bet tam tikrus dalykus turim susiskaičiuoti, įsivertinti. Aš norėčiau, kad tai būtų padaryta kuo trumpesniais terminais, bet lygiai taip pat tai priklauso ne tik nuo mane.
2: O nuo ko dar?
1: Nuo sutarimų. Daug darbinių procesų. Bet koks dokumentas, kurį tu rengi, tai jis reikalauja laiko, žmogiškų išteklių, ekspertų nuomonę, tam tikrų įžvalgų.
0: Kolegijai Simonai Kvederytei sakė Inga Ruginienė. Anksčiau Mindaugas Sinkevičius tikino, kad vien vaiko priežiūros atostogoms didinti gali tekti ieškoti 100 milijonų eurų per metus. Nes esą būtų siekiama, kad susilaukus vaiko tėvų pajamos nemažėtų. Šiandien Lietuvoje protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: visai netrukus išgirsite istoriją. Mūsų rubrika vadinasi Ar aš esu šiknius? Tai yra paprastų žmonių istorijos, kur žmonės rašo ir klausia mūsų, ar tie žmonės yra šikniai.
1: Taip, Marija, gal pavyzdžių turi, kad mes taip žinotume tikrai.
0: Taip, tai aš pirmą istoriją paėmiau iš interneto, jinai nėra lietuvių, jinai yra Amerikoje įvykusi, bet jinai yra tikrai istorija. Ir jeigu galbūt išgirsite kažką panašaus, galbūt išgirsite, galbūt šiaip norėsite vat, pasidalinti su mumis savo istoriją, tai tikrai rašykite m-1.fm. Jeigu ne šį savaitgalį, tai kitą savaitgalį tikrai apžvelgsime jūsų istorijas ir galėsime padiskutuoti, ar jūs esate šiknius šitoje situacijoje ar ne. O dabar istorija yra tokia. Kiekviena, čia moteris rašo, žmona, mama. Ir rašo, jog jinai dirba kiekvieną penktadienį biure nuo 7 valandos ryto, todėl iš namų išeinu 6 ryto. Jau 3 metus tą dieną mūsų 7-metį sūnų į mokyklą nuveža vyras. Vyras neseniai pradėjo dirbti kavinėje, pakeitė darbą ir jo grafikas taip pat pasikeitė ir jisai pradėjo dirbti nuo 9 ryto iki 5 vakaro. Ir šį penktadienį jis dirbo taip pat nuo 9 valandos. Pamatęs, kad sūnus žiūri televizorių, vyras jo paklausė, kur esu aš, ir sūnus kažkodėl pasakė, kad išėjau kavos. Iki šiol nėra moteris įstikinusi, kodėl tai parašė. Tai žodžiu, vyras tuo patikėjo ir išėjo į darbą, palikęs vaiką vieną. Po beveik 3 valandų sulaukiau mokyklos pranešimo, kad sūnaus nėra pamokose. Išskubėjau namo ir radau jį verkiantį bei išsigandusį. Jis kartojo, tėtis mane tiesiog paliko. O vyras kaltina mane, nes nepasakiau, kad jis turi nuvežti vaiką į mokyklą. Aš manau, kad jis puikiai žinojo mano penktadienio grafiko, būdamas paskutinis namus paliekantis suaugusysis, privalėjo įsitikinti, kas pasirūpins vaiku. Būtų užtekę vienos skambučio ar žinutės man. Pripažįstu, kad dėl jo pasikeitusio darbo grafiko galėjau viską patikslinti iš vakaro, tačiau ar tikrai aš esu kalta, ar aš esu šiknė, kad vyras nieko nepatikrinęs paliko 7-metį vaiką 3 valandoms. Kaip tu gustai galvoji?
1: Nežinau.
0: Man tai atrodo, kad čia yra labai viskas aišku.
1: Nu, pasakyk, kaip aišku.
0: Man atrodo, kad čia aišku tai, kad iš tikrųjų moteris, kuri rašė šitą žinutę, galbūt nėra iš tikrųjų šiknė.
1: Bet gal čia miskomunikacija?
0: Aš manau, kad čia yra miskomunikacija, bet reikia visą laiką perklausyti, ar tu paliktum savo vieną 7-metį sūnų namuose, jeigu nieko nėra daugiau namuose.
1: 7 metų vaikas atrodo šiaip kaip pakankamai jau, okay. Nu, jis į mokyklą jau eina.
0: Tai aš,
1: bet negalima, ne, palikti vaiko 7 metų.
0: Nes mama turėjo nuvežti, tiksliau tėtis turėjo nuvežti į mokyklą.
1: Tai.
0: Ir tėtis kažkodėl pagalvojo, kad mama turi nuvežti, nors mama jau darbe yra.
1: Tai jis tiesiog namuose liko.
0: Jis tiesiog liko vienas namuose.
1: Skamba, kaip tas vaikas yra šiknius.
0: Vaikas yra šiknius.
1: Nes tai... jis verkė, sakė, kad tėtis paliko jį.
0: Jo, sako, tėtis mane tiesiog paliko.
1: Jis tiesiog namuose sėdė, jam čia yra geriausia diena mokykla, ta prasme turėjo būti, nes jis nėjo į mokyklą.
0: Jis išsigandęs, nes vienas paliktas namuose.
1: Va čia va, yra problemėlė. Dėl to, nes 7 metų vaikas likęs vienas namuose 3 valandas, mano nuomonė, apsiverk dėl to.
0: Tai šiknius yra vaikas.
1: Aš nekaltinu, kad... aš kaip saugęs žmogus nekaltinu vaikų, bet manau, kad viskas tam vaikui gerai buvo. Jis tai... nesužeistas, viskas jam yra gerai, niekas šiknius man čia nėra.
0: Čia yra
1: miskomunikacija.
0: Okay,
1: tai... bet aš pagaunu, to prasme, jis išvažiavo, gali paskambinti, paklausti ir viskas labai paprastai būtų.
0: Taip, tai jeigu jūs galvojat kitaip negu Gustas, arba taip pat, tai parašykite m-1.fm.
1: Bet jūs turite taip pat parašyti ir savo istorijų. Mes labai laukiam jūsų istorijų, kuriuose gal kažkas nesutapo. Jūs kažką padarėt, kažką pasakėt, kažką gal fiziško padarėt. Ir jums širdyje klausimas kilo, ar jūs esate šiknius dėl tos situacijos?
0: Galbūt tiesiog vakar su savo antra pusė susipykote dėl jum atrodo, kad labai svarbaus dalyko, o antra pusė sako, kad čia yra menknikis, čia net ne problema, ką tu čia įsigalvoji.
1: Aš pavyzdžiui, turiu savo istoriją, aš esu šiknius, aš važiavau Vilniuje, ten yra ta vieta, kur nuo pedagoginio žiedo važiuojant link geležinio vilko, ten yra tokia mažas žiedukas ir visi kairėje pusėje laukia, kol iki žiedo atvažiuos ir ten yra ištisinė linija.
0: Mažas žiedukas?
1: Mažas žiedukas ten yra. Nu, žodžiu, nesvarbu, kas supras, tas supras. Ir ten, žodžiu, visi laukia pirmoje juostoje ir... antroje juostoje, dėl to, nes pirma juosta yra į dešinę tik tai sukti. Ir, žodžiu, atvažiavo vairuotojas, pavežėjas priešais mane ir jis užlindinė atbandė per ištisinę. Ir aš jam užblokavau taką su pypsinimais ir atidaryt langus, sakau, viskas angliškai vyko, sakau, ką tu darai. Ir jis pasimetęs nieko man neatsakė, sakau, ten linija šiaip ir sako, aš žinau. Ir to pasimečiau, nes jis žino, tai tada nebėra kodėl pykti, nes jis suprato, ką daro. Tai, bet aš labai taip,
0: aš manau, žinai, taip dramatiškai.
1: Aišku, kad nesu šiknius, aš čia tiesiog papasakau istoriją. Aš niekada šiknius nebūtų. Ne, bet jeigu iš tikrųjų, tai parašykit laiškų ir mes norim išsiaiškinti jūsų tas istorijas, kur jūs klausiate, ar jūs esate šikniai.

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų Easy narystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%. Mova būtiniai technikai iki 50%. Lux dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir

0: centų nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza club ar imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
3: Reklama.

0: Savaitgalis su Ambienu.
1: Ir gavome jūsų laiškų rubrikoje Ar aš esu šiknius?
2: Oh my god. Mes išsirinkom vieną iš laiškų ir mes dabar paliksime jūsų teismui. Ar šis žmogus, kuris parašė mums laišką, yra šiknius ar ne šiknius? Istorija yra tokia, sako, mano draugai kasmet kartu keliauja, o šiemet būtų jau penktoji mūsų kelionė. Esame, sako, 6-23 metų draugai. Pažįstami nuo vidurinės mokyklos ir universitete studijavom tą pačią specialybę. Žodžiu, žiauriai ilgai bendrauja. Ir paprastai, sako, kartu vykdavo ir vieno draugo mergina, su kuria visi labai gerai sutarėm, dėl to nes ilgiausiai pažįsta. Ir šis žmogus, kuris parašė laišką, susirado merginą. Ir sako, kiek daugiau esu negu metus jau su ja. Iš pradžių, sako, nenorėjau jos kviesti į tą kelionę, nes ji beveik nepažįsta mano draugų ir anksčiau netrodė labai susidomėjusi su jais artimiau susipažinti. Ir be to, jis sako, gana išranki dėl gyvenimo sąlygų, maisto, veiklų ir įvairiausių dalykų. Ir mūsų kelionė, sako, trunka apie 2 savaites, visi gyvenam vienam name, leidžiam viską kartu, gaminamės kartu, tas pats dušas ir taip toliau. Žodžiu, viskas yra labai, labai, viskas kartu yra. Ir sako, ji žinojo apie mūsų keliones ir neprieštaravo, kad vyksta, tačiau nežinojo, kad ta draugo mergina anksčiau keliaudavo į tas keliones ir paprastai keliauja su jais visais ir neseniai pamatė ankstesnių kelionių nuotraukas, kuriuose buvo ta mergina ir labai nusiminė, kad nebuvo pati pakviesta į tas keliones. Ir šiais metais, sako, ta mergina, kuri visą laiką vykdavo, negali vykti dėl šeimos reikalų, todėl pagalvojo, kad galėtų savo merginą kviesti jau kitais metais, o šiais metais dar nekviesti. Kai geriau pažino, sako, mano draugus. Tačiau ji mano, kad turėčiau ją pasimti jau šiemet, nepaisant mano išsakyto abejonių.
1: Dar patikslink, jinai nėra taip gerai pažįstama su to vaikino draugų grupe, ar ne?
2: Taip.
1: Jinai nėra taip gerai.
2: Metus tik tai bendrauja, o ta matyt mergina, kuri važiuodavo anksčiau, nu ilgiau pažįstama.
1: Aš tai vis tiek manyčiau, kad reikėtų pakviesti.
2: Žodžiu, aš galvoju taip. Jeigu yra pakviesta kita mergina iš kompanijos,
1: taip.
2: Automatiškai viskas tu šiknis esi.
1: Jo. Aš irgi taip galvoju, nes jeigu būtų tik tai bičių grupė, draugeliai, tada būtų vaikinų kelionė, viskas okei. Bet jeigu jau yra viena antra pusė ir nesvarbu, ar tavo antra pusė mėgsta ar nemėgsta tam tikro tipo kelionė, viskas yra apie paklausimą. Net jeigu tu žinai, kad galbūt jinai tikrai nenorės ir pasakys ne, vis tiek man atrodo visa esmė yra paklausti.
2: Nu tai va, viskas. Mes klausiam, ar šis žmogus yra šiknius. Parašykite minus1.fm, kaip jūs galvojat, ar nulinčiuosime šį ar vis dėlto nešiknius.
0: Savaitgalis su Ambienu.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildė sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Sakome la, sakome bas, sakome la. Bas.
9: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
10: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
11: Pala, pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
10: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
12: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
13: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
14: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
15: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: This is my radio.
5: M. Vienas. M. Vienas.
6: Reklama.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
12: HR savaitė Lietuva. Konferencija personalo ir komandų lyderiams, bei visiems ieškantiems įkvėpimo bei žinių nuolatos kintančiame pasaulyje. 1800 dalyvių, daugiau nei 60 pranešėjų, 2 dienos įkvėpimo ir žinių. Susitikime jau rugsėjo 10-11 dienomis. Bilietų ieškok personalo konferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
13: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
14: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
15: Taip. Taip, dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Only.
3: Vienas.
1: Hitų kepyklėlė.
2: 10 minučių po 3 valandos ir kepam hitą.
4: Jau dabar mes kviečiam jūs bėgti, lėgti į m1.fm ir parašyti mums į temą laišką. Ką veikiat jūs, kai yra blogas oras?
2: Taip, galbūt žaidžiate kortomis, galbūt dėliojate Lego kaladėlės ten visokiausias formas. Galbūt piešiate, galbūt skaitote knygą, galbūt kaip tik einate į Luką, nes

0: patinka blogas oras.
1: Tai va, tai parašykit, mes darysim hitą apie blogą orą, o jūs busit jo bendrautoriai, tai laukiam jūsų laiškų m-inas.fm.
0: Ir vienam laimingajam mes padovanosime M1 coines, tai nepamirškite nurodyti ir savo telefono numerio bei vardo.

0: Kaunas. Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Spalvų bėgimas – The Color Run. 5 kilometrai džiaugsmo, dovanų ir prizų. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Registruokis jau dabar spalvubėgimas.lt.
2: Kartu bėgti kviečia radio stotis N1.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
8: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
9: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
10: O šiaip stresą tikrai valdau.
7: Stankus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
11: Užsičiau.
7: Renginio radijas M1.
12: 12.5. Man tai.
7: Bilietus platina. Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
13: Tik vakar ir tik, ar naikiai išsitėpiai.

0: Reklama. Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jusk.lt.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovimų. Vyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
7: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: hitų kepyklėlė.
1: Oras toks keistas už lango ir mes su Gustu pakvietėme jūs parašyti m-1.fm, ką jūs veikiate, kai oras yra blogas.
2: Tai ką veikiat, kai blogas yra oras, mes viską sudėjom tos visus laiškus į nuostabų kūrinį, o tas nuostabus kūrinys dabar jau jūsų tik tai akims ir ausims. Pasiklausom.

0: Kaip jis sakė, bus karšta, o ne šalta.
1: Vat logikos tikrai netrūksta.
0: Taip, tikrai netrūksta logikos.
1: Labai smagu ir dabar svarbiausias dalykas yra vienam iš jūsų yra įteikti M1 prizus, o tas kažkas yra vardu... Ineta yra vardu, sako, sveiki, kai blogas oras, sako, išsikepu obolių piragą, kavos atsigeriu ir tiesiog, sako, televizorių žiūriu, valgau ir geriu.
0: Jeigu norėtumėte ir mūsų pavaišinti obolių piragą, tai žinokit, mes tikrai priimsim.
1: Jo, mes tikrai nepyksim. Tai padarykit tai, o kol kas einam prie jau normaliosios muzikos.

0: kainas. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų Valdan 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue, Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill, Say Something. Tame Impala, Loser. Ir Zerb su Khaled, Faded Eyes.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vladimiras Putinas nurodė 3 dienoms stabdyti smūgius į Kyjivą. Tai sutampa su Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitu Rusijoje ir Ukrainoje. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris jau atvyko į Maskvą. Apie šį vizitą anksčiau pareiškė Donaldas Trumpas, teigdamas, jog derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Rytoj pasiuntinių tikimasi Kyjive. Tai dar vienas Vašingtono bandymas diplomatiškai spręsti konfliktą. Vengrijos universitetai grįžta į Erasmus programą, tai pareiškia vengrų švietimo ministrė. Europos Sąjungos Erasmus programa organizuoja studentų mainus ir suteikia galimybę dalį studijų praleisti užsienyje. Vengrija buvo pašalinta iš Erasmuso dėl buvusio premjero Viktoro Orbano valdžios, kuomet universitetai buvo perduoti fondų nuosavybin. Dabartinė Vengrijos vyriausybė siekia atsijimti aukštąsias mokyklas valstybės žinion. Vilniaus miesto savivaldybė teigia pastebinti, kad maisto atliekų rūšiavimas oranžiniais maišeliais yra efektyvesnis nei jas renkant atskirais konteineriais, į kuriuos neretai patenka ir kitos šiukšlės. Oranžinių maišelių tvarka įsigaliojo užpernai. Klaipėdos universiteto mokslininkai sugrįžo iš kasmet rengiamos tarptautinės ekspedicijos Arkties vandeninė Svalbardo salinė. Čia su dar kelių šalių mokslininkais išbandė lagūnų, po ledynų tirpimo susidariusių vandens telkinių greituosius tyrimo metodus. Pasak Jūros tyrimų instituto profesoriaus Sergejaus Olenino, lagūnų tyrimas labai svarbus ne tik fiksuojant pokyčius Arktyje, bet gali praversti, norint geriau suvokti ir Baltijos jūroje vykstančius procesus.
1: Tikrai matom, kad ledynai traukiasi, kasdien 5 centimetrai tikrai tirpsta. Formuojasi už naujos ekosistemos visiškai, kaip sakoma, yra laimėtojai ir pralaimėtojai šitoj kavoj. Nes atsiranda naujas rūšis, kurioms ten yra gerai. Tai pavyzdžiui, tam tikros ruonių rūšis, jos su ledu traukiasi toliau į šiaurę, o kitas ruonių rūšis, jos tos lagūnos apgyvendina. Ir dabar tarp kitko poliarinės meškos, kurios ateina į lagūnos, kai jau išmoko, kaip jos gaudyti. Yra, pavyzdžiui, lašišinė rūšis, kuri buvo įveista į Barenco jūrą ir dabar paplito jau iki Svalbardo. Ir jinai irgi dabar manoma, kad jinai greitai užims tos lagūnos.
0: Jūros tyrimų instituto profesorius vilisi, kad šie tyrimai bus naudingi ir ruošiant Klaipėdos universiteto studentus. Praėjusiais mokslo metais pirmą kartą pasiūlytas poliarinės biologijos kursas. Jis sulaukė didelio susidomėjimo, o tai esą svarbu siekiant užauginti naują tyrėjų kartą. Rytoj Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 10. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: pasaulį negatyvo, o kažkas gero yra?
1: Geros naujienos. M1.
2: Reklama. Kai galvojame su Gustu, kaip galėtume praskaidrinti jūsų dieną ir praskaidrinti savaitgalio programą, tai mes pagalvojom, kad iš tikrųjų pasaulyje yra tiek daug negatyvo, tiek daug visi pyksta, vyksta dramos, galbūt ir per žinias ne visą laiką teigiamus dalykus rodoma, ir mes pagalvojom padaryti geras naujienas. Tai yra rubrika, kurioje mes perskaitome ar Lietuvoje, ar pasaulyje geras naujienas, ten pavyzdžiui, nežinau, Gustai, gal tu turi kokį pavyzdį?
3: Tiesiog mes norim atnešti jum pozityvą. Ir tą pozityvą mes atnešim kiekvieną savaitgalio dieną. Mes ieškom su Marija naujų naujienų, kurios yra iš viso pasaulio, kur kažkas būna, kažkas pozityvo.
2: Taip, kažkas pozityvaus. Ir mes kviečiame ir jūs rašyti, pasidžiaugti, kasgi gero įvyko pas jus, pavyzdžiui, šią savaitę. Galbūt pastaruoju metu, galbūt kažkas tiesiog gero vyksta. Įsigijote namą, įsigijote mašiną. Tiesiog buvo labai sėkminga darbe savaitę ir, nežinau, pakėlė jūs pareigose, o gal niekur niekas nepakėlė, bet tiesiog jūs esate labai laimingas. Tai parašykite mums laišką m-1.fm ir mes perskaitysime ir jūsų geras naujienas, ir Hesburgeris vienam iš jūsų padovanos 15 € dovanų kortelę, o šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti šio mėnesio pasiūlymą pikantiškai gardų Hesburger kebabą su vištiena tik už 4,40 €.
3: Nu ir viskas. O dabar naujienas einam?
2: Aš galvoju, gal pasakyk kokią naujieną.

0: Na gerą.
1: Naujienos, kurios yra mano taip nuožiūrė atrodė labai geros, tai gamtos naujiena yra pirmoji. Mm-hmm. Kakapo populiacija Naujojoje Zelandijoje pasiekė 75 metų rekordą. Kritiškai nykstanti vienintelė naktinė ir neskraidinti papūga pasaulyje, kakapų, šiemet sulaukė net 90 jauniklių ir bendras populiacijos skaičius pasiekė 325 paukščius.
0: Kaip faidai.
1: Nu, va tokia vat. Tuomet yra apie dirbtinį intelektą. Tai naujas dirbtinio intelekto įrankis atpažįsta širdies ligas per sekundę. Londono Imperial College'o mokslininkai sukūrė programinę įrangą, kuri iš įprastos iš paprasto tyrimuko gali pastebėti tai, ko net patyrę kardiologai negali. Ji buvo išbandyta su 67 tūkstančiais pacientų ir teisingai atpažino iki 81% širdies nepakankamumo ir 90% voštų ligos atveju.
0: Štai taip, o vat šiek tiek arčiau tokios istorijos. Tai po 30 metų atnaujintas keleivinių traukinių susisiekimas tarp Suomijos Oulu ir Švedijos Haparandos. Reisai vyksta du kartus per dieną ir tikimasi, kad ši jungtis palengvins keliones ir paskatins regiono verslą bei turizmą.
1: Supratau.
0: Fainai. Keliausim traukiniu iš Suomijos į Švediją. Tiesiog pasakyk taip.
1: Taip, ne, nu tikriausiai reikia dar iki Suomijos arba Švedijos nuvažiuoti, kad tu galėtum keliauti. Bet taip, taip, aišku, traukinys yra fainas dalykas ir man atrodo, kad Europoje, kai taip ištobulintas yra tas transportas, yra labai faina.
0: Labai smagu, tai labai laukiam jūsų gerų naujienų, kas jums gero įvyko ar vyksta šiuo metu. Ir vienam iš jūsų padovanosim Hesburger 15 eurų dovanų kortelę.
2: Reklama. Eteryje Gustas ir Maria. Maria. Maria.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: Pastik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: vienas.
1: Oh my god, kiek pasaulį negatyvo. O kažkas gero yra?
0: Geros naujienos. M1.
1: Reklama.
2: Norime priminti, kad kvietėme jūs ir vis dar kviečiame rašyti laiškus m-1.fm, kad pasakytumėte, papasakotumėte, kas gero vyksta jūsų gyvenime, kokios yra jūsų geros naujienas. Nes jeigu pagalvojam, kad pasaulyje ir taip daug negatyvų, reikia kažkuo ir pasidžiaugti. Ar tai būtų pasaulinio masto džiaugsmai, ar tai būtų tiesiog asmeninio jūsų gyvenimo. Ir vienam iš jūsų mes padovanosime 15 eurų Hesburger dovanų kortelę.
3: Nu ir viskas. Mes jau dabar gavom tų laiškų ir juos dabar ir mes norim paskaityti.
2: Taip, tai vat, Urtė rašo, mano pati geriausia naujiena, kad pagaliau persikraustėme į savo naujus namus. Valio, baigėsi nuomos ir turime savo nuosavus namus.
3: Audronė čia iš kaimo vat rašo, sako, pagaliau kaime baigėsi bulvekasis.
2: O.
3: Aš labai labai jūs...
2: Aš irgi džiaugčiaus. Ir džiaugu aš, kad už jūs. Sveiki, noriu pasidžiaugti, kad šią savaitę pagaliau pabaigė vasaros projektas. Spėjau, kad vyras pabaigė. Terasą pastatyti visi laimingi, reikia šventę organizuoti. Šaunuolis, daug iššūkių, nes buvo pirmas projektas gyvenime. Tai linkėjimai, sveikinam labai.
3: Rasa rašo, įsigijom savo naują automobilį, senasis jau nuolatos buvo remontuojamas, tai šiandien jau iš salono grįžome su nauju automobiliu.
2: Taip ir dar Sniegė rašo, jog Jonavoje vyksta labai didelė miesto šventė ir kviečiame ir atvykti ir dėl to labai džiaugiasi.
3: Nu, tai va, viskas, mum reikia būgno ir dabar iš tikrųjų besiu pirštu ir vienas iš jų galės laimėti tą. Aš nusisuku, darau, op.
2: Ir tai yra...
3: Tai yra, nėra vardo čia, ne? Nėra vardo. Sako, noriu pasidžiaugti, kad čia savaitę pagaliau pabaigė vasaros projektą terasą pastatyti.
2: Tai va. Sveikiname su terasos pastatymu, jum keliauja M1 koinės, o mes, žinokit, jum norime papasakoti apie Hesburger naujienas.
3: Nu ir tos naujienos yra fainos, dėl to, nes jūs galit važiuoti, valgyti, skanauti ir specialus pasiūlymus, pavyzdžiui, paragauti, tai pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotas, kalapos paprika ir Hesburger paprikinis bei aitriųjų paprikų majonezai ir kaina 4,40 €.
2: Ir norime priminti, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Tai paragaukite, rinkit savo mėgstamiausius, o Hesburgeris laukia jūsų.
1: Reklama.
0: Savaitgalis su M1.

0: Reklamas.
1: Reklama. Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė.
3: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.

0: O mes dabar bėgam prie muzikos istorijos.
1: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
0: Čia gimtadienis švenčiamas yra Sean Hook, švenčia savo gimtadienį, būtent 1984 metais rugsėjo 5 dieną jis gimė, o čia ir jo kūrinys Reminding Me.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: O 10 minučių po 17 valandos mes turim naują rubriką, kas bus, tas bus, bet ta nauja rubrika sujungia visas mūsų senasias rubrikas ir mes tiesiog turėsim tokią loteriją ir 17 valandą savaitgalį šeštadienį turėsim tokią, suksim ratą. Ir tas ratas mums parodys, kokį žaidimą mes visai netruku žaisim. Tai mūsų ratas yra paruoštas, jis automatiškai mums ir pasakys, koks tai yra žaidimas. Ir šiandieną tas žaidimas yra... Ratas yra prasuktas.
1: Kertam.
0: Žaidimas kertam. Skolinamės iš darbo dienos žaidimą kertam. Man atrodo, kad tos taisyklės yra pakankamai aiškios. Turit paskambinti, du žmonės skambina. Ir aš užduosiu klausimą. Ir jūs turėsite greitai atsakyti. Labai daug negalvoja dėl to, nes automatiškai mes bandom apsisaugoti nuo googlinimų visokiausių ir panašių dalykų. Tai paskambinkit, laukiam jūsų skambučių, o tuomet jau pabandysim ir sužinoti mūsų nugalėtoją. Laimėsite vieno koinės. Labą dieną. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Ramūnas.
0: Ramūnai, kaip gyvenat?
2: Nieko, po truputį.
0: Pasiruošęs spėliot arba žinot bent jau atsakymą kažkokį?
2: Bandysim.
0: Gerai, bandom. Tai dar vienas žmogus čia, labą dieną.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Birutė.
0: Birutė ir Ramūnas. Jeigu esat pasiruošę, kompanija, mes kalbėsim apie tokį labai rimtą dalyką. Jūs turėsit pasakyti metrais, kuo tiksliau, atsakymą. Ir klausimas yra, koks yra didžiausias gylis, kur yra kažkada buvęs žmogus. Ramūnai, koks tai gylis yra? Sakykit.
2: 1200 metrų.
0: Gerai. Ir Birutė, kiek jūs galvojat?
3: 3200
0: metrų. Birutė galvoja daugiau. Ir atsakymą, žinokit, ponios ir ponai, nežinau, patikėsit ar nepatikėsit, bet labai labai abudu prašovėt, stipriai prašovėt, nes tikslus skaičius yra 10 927 metrai. 2019 metais Viktoras Veskova toks vat nusileido ten į Marijanų įdubą ir matė ypatingų dalykų. Tai Birutė, jūs esat vis dėlto arčiau. Ramūnai, ačiū jums už skambutį ir kol kas jūs palieku abudu. Savaitgalis, džiaukitės ir geros dienos. Birutė su 3200 metrų yra, kaip ir minėjau, arčiau, dėl to mes dovanojam M1 koinės jai. O nuo šiol mes turėsim labai smagią rubriką. Kas bus, tas bus ir taip išsiaiškinsim kiekvieną savaitgalį, ką mes žaisim.
1: Kas bus,

0: FM 1.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
0: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.

Jau vilniečiai tikrai matė tokį dalyką, kad Vilnius laukiasi ir niekas nežino, ko jis laukiasi. M1. Reklama. Reikėjo po miestą nevaikščioti ir neišeiti iš namų, kad nepamatyti naujienos, kad mieste atsirado tie paslaptingi užrašai, kad Vilnius laukiasi. Mes irgi čia studijoje diskutuojame, ko čia gali lauktis ir iš tikrųjų bandau aš irgi susigalvoti. Man atrodo, kad aš tikiu, kad pastatas atsiras kažkoks. Skaiva tvirtina, kad Vilnius pradėjo valgyti už du ir naujos kavinės visokiausios ir erdvės aplinkui dyksta. Tai toks laukimo procesas, nuotaikos keičiasi, miestas tvarkosi, gražinasi, ruošia tą lizdelį, tik neaišku, mes kuo čia džiaugsimės. Berniukas gal gims, gal mergaitė, gal iš vis trinukai, gal penketukas gims. Žodžiu, kad ir kas tai bebūtų, minčių daug, o lytis ir visos detalės paaiškės rugsėjo 7 dieną, visai netrukus. Kai ateis tas terminas, o kitol tiesiog stebėm situaciją, matuojam padidėjusį miesto pilvuką ir kuriam savo teorijas toliau. Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
3: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
4: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
5: O šiaip stresą tikrai valdau.
2: Stonkus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
6: Užsičiau.
2: Renginio radijas M1.
7: 12.5. Mantai.
2: Bilietus platina. Bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8. Kaunas.
8: Tik vakar ir tik, ar naikiai išsitėpi.
0: Reklama.

0: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue – Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill – Say Something. Tame Impala – Loser. Ir Zerb su Khaled – Faded Eyes.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Savaitgalis su M1.
1: Labai labai trumpam, visai netrukus eisim klausytis ir toliau muzikos, bet noriu pakviesti jau dabar m1.fm rašyti laiškus su sveikinimais jūsų artimiesiams, nes prasideda mūsų toksai sveikinimų pusmaratonis, visa valanda yra skirta vien sveikinimams ir kūriniams, kuriuos jūs patys išsirinkat. Tai m1.fm parašykite laiškus, ką norit pasveikint, su kuo norit pasveikint, kaip norit pasveikint, kam linkėjimus norit perduot ir taip pat aišku parašykite ir kūrinius, kuriuos norėtumėt išgirsti, jie gali būti ne vienas, ne du, gali būti 15. Svarbiausia, kad parašytumėt, o jau tuomet padarysiu viską, kad jų kuo daugiau būtų išgirstų. Kol kas laukiu laiškų.
0: Čia mano radijas.

0: Vienas. Reklama. Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
1: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
2: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: Bėgam prie sveikinimų pirmųjų, juos galit rašyti m-1.fm paspaudus ant mygtuko žinutę vedėjams.
1: Savaitgalis su M1.
0: Taip, linkėjimų yra čia prikritusių, juos, kaip ir minėjau, rašom toliau. Rašykite ir kūrinius, kuriuos norėtumėte išgirst. Čia, pavyzdžiui, linkėjimai Laurynui, įstojus į Metal Formo komandą. Taip pat Rusniai linkėjimai, jos gimimo dienos proga, sveikina ją su šeima. 25-asis gimtadienis jos, tai Rusniai linkėjimai. Audronė, sako irgi, pagaliau kaime baigėsi bulviakasis, tai linkėjimai jai. Linkėjimai taip pat ir žydų. Drūniai nuo jos vyro Marko. Markas sako labai labai tave myli ir labai ačiū tau už savaitgalio kelionę. Tai kol kas rašykit toliau laiškus m-1.fm ir čia jau pirmieji ir kūriniai, kuriuos jūs patys išsirinkat, juos irgi rašykit kartu.
1: Rudens realybės
2: prognozuoja

0: savaitgalis su M1.
1: Dar ir dabar galite rašyti laiškus m1.fm, juos visai netrukus skaitysiu. Čia yra iš tikrųjų įvairiausių šiaip dalykų, kurie gali dar sužavėti žmonės. Šiandieną yra Baltijos jūros diena. Nu, tokie dalykai. Ir pasaulinė barzdų diena. Jeigu kažką barzdočius norit pasveikinti, tai rašykit. Laurynas, Erdenis, Dingailė, Justina ir Stanislava bei Stasė švenčia vardadienius. Jeigu jūs juos švenčiat irgi ir norit kažkam linkėjimus perduot, tai jūs galite tai ir padaryti dabar. Kažkas sako, nori pasveikinti savo mamą su 10 metų vestuvių metinėmis. Važiuojam į Nidą, esam kelyje, sveikina mylimiausi žmonės. Ilona ir sako, labai didelę meilę jai siunčia. Sveikinimai Augustai su 13 gimtadieniu. Laurynui taip pat yra sveikinimai su 18 gimtadieniu, pilnametystė sulaukia. Kas dar? Audronė linkėjimus siunčia savo šeimynai, su kuria važiuoja į namo. Sako, visai netrukus pasimatysim ir bus labai labai faina. Radiologai siunčia linkėjimus. Kas dar? įvairiausių. Šiaip tai nuo jūros labai daug laiškų ir visi linkėjimai būtent nuo ten, sako, gal oras ir nėra labiausiai geras, bet tikrai vertas dėmesio laikas kartu su šeima. Kol kas mes irgi bėgam dar prie kūrinių, kuriuos jūs patys išsirinkot. Aš su jumis atsveikinu rytoj nuo pat 9 valandos ryto savaitgalį su M1 vėl grįžta. Vėl bus kartu ir vėl mes su Marija bandysim jūsų savaitgalį padaryti geresniu. Kol kas iki ir bėgam prie muzikos.
0: Savaitgalis su M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vladimiras Putinas nurodė 3 dienoms stabdyti smūgius į Kyjivą. Tai sutampa su Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitu Rusijoje ir Ukrainoje. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris jau atvyko į Maskvą. Apie šį vizitą anksčiau pareiškė Donaldas Trumpas, teigdamas, jog derybininkai sieks įvertinti, ar įmanoma pasiekti pažangos siekiant taikos. Rytoj pasiuntinių tikimasi Kyjive. Tai dar vienas Vašingtono bandymas diplomatiškai spręsti konfliktą. Vengrijos universitetai grįžta į Erasmus programą, tai pareiškia vengrų švietimo ministrė. ES Erasmus programa organizuoja studentų mainus ir suteikia galimybę dalį studijų praleisti užsienyje. Vengrija buvo pašalinta iš Erasmuso dėl buvusio premjero Viktoro Orbano valdžios, kuomet universitetai buvo perduoti fondų nuosavybėn. Dabartinė Vengrijos vyriausybė siekia atsiimti aukštąsias mokyklas valstybės žinion. Vilniaus miesto savivaldybė teigia pastebinti, kad maisto atliekų rūšiavimas oranžiniais maišeliais yra efektyvesnis nei jas renkant atskirais konteineriais, į kuriuos neretai patenka ir kitos šiukšlės. Oranžinių maišelių tvarka įsigaliojo užpernai. Ateityje planuojama analizuoti lyginamuosius duomenis, kuriais remiantis galėtų būti priimti tolesni sprendimai dėl rūšiuojamojo maisto atliekų surinkimo organizavimo. Seime vėl registruotas siūlymas naikinti valstybės paskatą antros pakopos fonduose pensijai kaupiantiems gyventojams. Pataisą jau ne pirmą kartą registravęs valdančiųjų socialdemokratų frakcijos narys, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad tokia parama tik dalį gyventojų nėra teisinga.
1: Ja, šitoj sistemoj, tai šiai dienai paskutiniai duomenys tokių žmonių, kurie už save moka visus 12 mėnesių, yra mažiau 300 tūkstančių. Turėkim omeny, kad iš visų mokesčių mokėtojų mes paimam pinigus ir skiriam tokiai nedideliai daliai žmonių. Jeigu mes žiūrim pensininkų skurdą, tai jis yra vienas didžiausios pinigus reikėtų skirti visų pensijų didinimui.
0: Dėl tokios paskatos naikinimo nuomonė skiriasi. Socialdemokratė Rasa Budbergytė sako, kad toks pokytis būtų rizikingas ir gali pakenkti antros pakopos fondams.
2: Bet čia yra labai sunkus politinis apsisprendimas. Tikrai be galo sunkus, kadangi yra ir minusų, ir pliusų šitos sistemos, ir mes, kadangi neturime jokių profesinių pensijų fondų, nesugebėjome per ilgus metus nieko padaryti, bet aš manau, kad tai turi padaryti vis dėlto labai rimtą analizę, labai rimtą ekspertizę ir iš tiesų pasižiūrėti, įvertinti, kokios pasekmės atsirastų.
0: Paskatos naikinimo anksčiau abejojo ir premjeras Mindaugas Sinkevičius, kurio teigimu tai būtų paskutiniai vienis pensijų kaupimo sistemai. Sekmadienį Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 17, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.
3: M1.

Vienas. Reklama. Šią savaitę Vieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue, Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill, Say Something. Tame Impala, Loser. Ir Zerb su Khaled, Faded Eyes.

0: dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok m-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.
2: Čia mano muzika.
3: Čia mano radijas. M1.

0: realybės.
1: Prognozuojam 2 laipsniai šilumos.
0: Šou!

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.